انصار آتنکیوں کو پکڑنے کے لیے تلاشی ابھیان جاری ہے. ایران پر امریکہ کے حملے لگاتار 11ویں دن بھی جاری ہیں. امریکی کیندری کمان نے کہا ہے یہ حملے ہومرج جل ڈمرو مدھیہ میں وانیجک جہازوں کی سرکشا کے لیے کیے جا رہے ہیں. گجرات، مدھیہ مہاراشٹر اور گوا کے کچھ علاقوں میں اگلے دو دنوں کے لیے موسلا دھار بارش کا ریڈ الرٹ. اور کھیلوں میں چین اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے پروش سنگلز میں بھارت کے آیوش شیٹی نے انڈونیشیا کے الوی فرحان کو ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پرویش کیا. تو یہ تھے اب تک کے مکھیہ سماچار.

اب یہ سن رہے تھے یہ گیت تو زندہ ہے تو زندگی کی جیت پر یقین کر جی ہاں شوتاؤ یہ گیت آج بھی ہمیں جیون کے پرتی ایک نئے اتساہ اور آتم وشواس سے بھر دیتا ہے